سروں کی پرانی محفل کا سفر آج کا بس یہیں تک, اور آج کے پروگرام میں ہم نے یاد کیا سنگیتکار مدن موہن کو, جن کی برتھ اینیورسری منا رہے ہیں آج ہم. تو ان کی سنگیت یاترا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا ہنر اور سادگی کبھی اپنی چمک نہیں کھوتے. آج بھلے ہی وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں, لیکن ان کی دھنیں آج بھی ہمارا سہارا بنتی ہیں اور امید دیتی ہیں. تو دیجیے اب سروں کی پرانی محفل سے انومتی ملتے ہیں پروگرام رس بہار میں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.

شدت، محبت اور خلوص سے بھرپور ایک شام ہے، شام اودھ اس شام کا عنوان ہے۔ شام اودھ ہر شام 6 سے 7 آپ کے اپنے FM رینبو پر۔

شدت، محبت اور خلوص سے بھرپور ایک شام ہے، شام اودھ اس شام کا عنوان ہے۔ بارش میں بھیگتا ستر آیا، شام اودھ ہر شام 6 سے 7 آپ کے اپنے FM رینبو پر۔